0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku. Ako ste se priključili u međuvremenu, i vama da poželimo dobro veče i dobrodošli u ekipu Noćnih ptica na TDI radiju. Kako je, šta se radi trenutno, da li smo se uputili negde, ako jesmo, ako smo upravo u kolima i planiramo negde da odemo, možda da iskoristimo par dana godišnjeg odmora što nam je ostalo, pa da povežemo to sa vikendom i da nam bude super. Srećan vam put, odmorite, napunite baterije. Ako smo jednostavno krenuli kući ili možda na neku žurkicu, što da ne, ljudi, lepo nam se provedite i uživajte. Taman je pravo vreme da vidimo šta nas to očekuje od radova na putu, šta kažu iz Automoto Saveza. Evo, trenutno je 22. septembar, što znači da, eto, otprilike nekih 7-8 dana i završava nam se ovaj septembar. Turista naravno sve manje, prošla je letnja sezona, tako da gužvice jedino u gradskim onako predelima kad krenu ljudi na posao i kad se vraćaju, ali ajmo mi da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na deonicama gde se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Naravno, mi koji slušamo te i smo lagani vozači, poštujemo sve, tako da brige nemamo. Ajmo odmah i na radove na putu. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku i rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A od 17.9.2026. godine do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 2.30 do 5.30 doći je do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Imamo naravno izmenjen režim saobraćaja na neizmenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina. U periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Isto tako, zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10. ove godine. Svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstac, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da eto ljudi, za sad zvanično znamo gde su sve radovi na putu, kakva je trenutna situacija, ima dosta obustava saobraćaja, ima neizmeničnih putanja i pravaca, tako da pripazite na saobraćajne signalizacije gde god da krenete, jer jednostavno eto da ne zaglavimo na neku obustavu, pa da se malo nakon iznerviramo što eto nismo uzeli neki alternativni putni pravac. Svakako, kad budete kucali ono na one pametne tablete pa i na displeje, pa ono vam pokažu, vidite tim pravcem, vi ako vidite da je baš to ovo što smo pričali večeras, napravite neku svoju rutu, što da ne, stišćete na vreme, možda malo onako zakasnite, ali svakako bolje nego da se čeka. Dobro ljudi, srećan put, ugodna vožnja, želim vam ekipa TD Radija, a mi nastavljamo sa samo hitovima u nastavku.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: doesn't feel right.
1: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radio.
2: E pa ljudi, ako volite muziku, a posebno onu malo drugačiju, intimniju varijantu gde svaki instrument stvarno može da se čuje i osjeti, imamo jednu lepu najavu iz Podgorice. Od 23. do 26. septembra tamo se održava novi međunarodni festival kamerne muzike Sastavci. U okviru muzičkog programa Kulturno-informativnog centra festival je zamišljen kao mesto gde se susreću vrhunski muzičari, ali i publika, pa će tokom 4 dana biti koncerata, edukativnih programa i druženje sa umetnicima. Dolaze muzičari iz Crne Gore, Slovenije, Ukrajine, Rumunije, Velike Britanije i Nemačke, tako da je program baš onako međunarodni. Festival se otvara u sredu 23. septembra koncertom Veče engleske muzike od 8 sati. Na programu su dela poznatih britanskih kompozitora, među kojima je Edward Elgar. Drugog dana u četvrtak fokus se seli na mlade muzičare u umetničkoj školi za muziku i balet. Biće održani majstorski časovi za mlade koji sviraju klavir, violinu, violu, violončelo i kontrabas. Dakle, nije samo sve ono za publiku koja sedi u sali i sluša. Mladi muzičari mogu da dobiju priliku da direktno rade sa umetnicima koji imaju veliko međunarodno iskustvo, a onda dolazimo do petka, imamo nešto što će posebno zanimati najmlađe. U velikoj sali od 11 sati biće održan koncert za decu. Ideja je da se deca kroz igru, interakciju i zanimljive primere upoznaju sa klasičnom muzikom, instrumentima i svim onim stvarima koje oni mogu da izvedu. Znači, nema onog klasičnog sedi mirno i nemoj da pričaš. Ovde je poenta da deca učestvuju i otkriju sve što muzika može da donese. A za kraj festivala u subotu 26. septembra čeka nas koncert u kamernoj sali muzičkog centra Crne Gore od 8 sati. Na programu su dva velika dela klasične muzike, a festival, koliko vidim, okuplja zaista ozbiljne imena iz sveta kamerne muzike. E sad, jako zanimljiva informacija, na završnom koncertu pridružit će im se i članovi Crnogorskog simfonijskog orkestra. Ono što je možda najbolja vest za kraj jeste ulaz za sve programe je besplatan. Tako da ako ste u Podgorici od 23. do 26. septembra, imate priliku da čujete ozbiljna međunarodna imena. Poslušate različite koncerte, povedete klince na jedan zanimljivi muzički program, a da se sve to onako uklopi, ne morate vaditi novčanik. Festival Sastavci tako prvi put okuplja različite generacije muzičke publike i muzičara, a ideja da je kamerna muzika, pa da ne bude nešto što deluje nedodirljivo i rezervisano samo za one poznavaoce, već da ju približimo, opustimo se i uživamo. Dakle, zapamtite, Podgorica od 23. do 26. septembra, festival Sastavci, a ulaz je slobodan.
1: Ovo je Ritam Dana, Ritam Dana na TDI Radio.

i radiju. I dobro večer ljudi, dobro večer ljudi, ritam dana je u toku, kako ste, šta radite, gde ste trenutno, ako smo izašli malo onako da prošetamo i da odmorimo glavu u ovim prelepim večernim satima, što da ne, ako smo kući, ljudi, slušajte priču koju sam upravo naletao. Ako ste ljubitelj muzike, a posebno gitare, imam jednu lepu, baš vest iz Nikšića. Od 23. septembra počinje 21. međunarodni Guitar Fest Nikšić. A ovogodišnje izdanje trajeće sve do 15. decembra, tako da ćemo tokom narednih mjeseci imati baš dosta programa. Festival se otvara 23. septembra u Nikšićkom pozorištu, koncertom koji počinje u 8 sati, a publiku očekuje spoj gitare i simfonijske muzike. I tu se zapravo ne završava priča, jer će tokom skoro 3 mjeseca biti organizovani različiti koncerti, međunarodna takmičenja, edukativni programi, konferencije i prezentacija instrumenata. Dakle, nije ovo festival samo za one koji već godinama onako slušaju klasičnu gitaru, već i za sve one koji žele da čuju nešto novo, da upoznaju drugačije zvukove i da vide kako izgleda jedna ozbiljna međunarodna muzička manifestacija. Organizatori su ove godine pripremili programe koji izlaze malo van klasične gitare, pa će publika imati priliku da čuje i druge vrhunske muzičke izvođače, a i ansamble. Jedan od zanimljivih datuma je 23. oktobar, kada je najavljen poseban koncert u okviru programa koji festival organizuje upravo sa idejom da publici predstavi različite instrumente, a i umetnike naravno. Važan deo ovog festivala ostaje i međunarodno takmičenje koje okuplja gitariste i mlade muzičare, a veliko finale zakazano je za 13. decembar. Tu su naravno i dodatni programi, prezentacije instrumenta i prilike za druženje i razmenu iskustava. Inače, ovaj festival u Nikšiću postoji već više od 2 decenije i tokom tog perioda postoji jedan od prepoznatljivih mesta za klasičnu gitaru i muzičku edukaciju u Crnoj Gori. A sad ono što će verovatno najviše obradovati sve koji planiraju da odu, ulaz je slobodan. Znači, ako ste u Nikšiću, nema potrebe da čekate neku posebnu priliku. Možete da svratite, poslušate koncert, povedete društvo ili porodicu i provedete jedno lepo veče uz muziku. Festival počinje 23. septembra, traje sve do 15. decembra, tako da imate više nego dovoljno vremena da uhvatite neki od programa. Prvi datum za beleženje je dakle 23. septembar 8 sati, Nikšićko pozorište, a ulaz je slobodan i ko zna, možda baš tamo neko prvi put uzme gitaru u ruke i shvati da ima svoju malu supermoć. U svakom slučaju, ako volite dobru muziku i želite da čujete nešto drugačije, Guitar Fest Nikšić definitivno je događaj koji vredi imati na radaru. A do tad, dok čekamo, dok uvežbavamo gitaru ako idemo na takmičenje, tu su samo hitovi na TD-u da daju malo takta i malo elana da se pripremimo za sve to. Eto, kao što smo rekli, od 23. septembra može da bude dobro zezanje sa ekipicom, malo se popije neko piće, posluša neka klasična gitara, upoznamo se s instrumentima, jednostavno nekako zvuči kao vrhunski možda i date, pa kao evo, ja sam naučio da te malo ranije upoznati instrumenta ovo ono, izvedete devojku, kao znaš šta ti ovo, znaš šta ti ovo, pa ispunete onako i pametniji. Dobro, ajmo nazad na muziku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, imam jednu priču koja će posebno pogoditi sve one koji su ikad uzeli nešto iz biblioteke i rekli sebi, ma vratit ću ja ovo. Pa onda prošla nedelja, mjesec dana i godina, pa shvatili da je možda ipak vreme da se vrati. Ali jedan čovjek je otišao malo dalje. Ne nedelju dana, ne mjesec dana, čak ni nekoliko godina. Čovjek je vratio časopis u biblioteku posle 132 godine. Da, dobro ste čuli, 132 godine. Znači, neko je 1894. godine pozajmio časopis, bi se rekao, vraćam čim završim i evo ga, završio je. Samo mu je trebalo malo više vremena. U pitanju jedno izdanje časopisa iz septembra 1894. godine, koje je svojevremeno pozajmljeno iz biblioteke u američkoj saveznoj državi New Hampshire. I sad zamislite bibliotekara koji jednog dana vidi čoveka na vratima i kaže, dobar dan, izvolite. A čovjek kaže, dobar dan, došao sam da vratim ovo. Bibliotekar pogleda časopis, pogleda njega, pogleda datum i vjerovatno kaže, gospodine, vi ste malo zakasnili. A malo je, blago rečeno, pogrešna reč. Časopis je kasnio čak 48.220 dana. I da su mu obračunavali kaznu sve vreme, dug bi danas iznosio nevjerovatnih $12.055. Znači, čovjek nije vratio časopis, čovjek je potencijalno vratio polovinu automobila. I ono što je još zanimljivije jeste da čovjek koji ga je vratio, John, kaže da je časopis decenijima bio u njegovoj kući, ali da zapravo ni sam ne zna kako je tačno tamo dospeo. Znači, zamislite tu porodičnu situaciju. Tata, šta je ovo? Ne znam. Čije je? Ne znam. Zašto čuvaš? Ne znam. I tako nekoliko generacija, dok jednog dana neko ne pročita u novinama da biblioteka više ne naplaćuje zakasnine i kaže, e sad je trenutak, jer biblioteka od 1. septembra ove godine uvela jednogodišnju amnestiju za zakasnine. Dakle, možete da vratite ono što ste pozajmili bez straha da će vas sačekati račun za kašnjenje. I očigledno je taj potez opalio. Ljudi su počeli da vraćaju stare knjige i druge materijale, ali biblioteka kaže da nikako nisu očekivali da će im se vratiti nešto što je staro više od jednog veka. I sad moram da kažem, meni je fascinantan taj deo, da sama ideja da nešto pozajmiš iz biblioteke i da toliko dugo ostane u tvojoj kući da više niko živ ne zna odakle je došlo. Jer zamisli da kod nas neko pronađe knjigu iz 1894. godine i odnese u biblioteku. Bibliotekar otvori sistem i kaže, imate li člansku kartu? Ovaj kaže, ne. Pa kako ste onda se zadužili? Pa davno je to bilo, koliko davno, potprilike kad su još ljudi nosili džepne satove. Da, eto, baš o tom trenutku pričamo. I sad je posebno smešno što je čovjek zapravo čekao pravi trenutak da vrati časopis. Vjerovatno je godinama prolazio pored njega i mislio, treba ovo jednog dana da odnesem. I onda vidi vest da nema kazni i kaže, e sad, nema izgovora. I realno, ovo je možda najbolja reklama za biblioteku bez kazni. Jer možda postojiš gomila ljudi koji kod kući imaju nešto što su pozajmili, samo im je neprijatno da vrate. Neko ima knjigu koju duguje 10 godina, neko DVD koji više nema gde da pusti, neko možda ima časopis

0: Došlo je vreme da za promenu zbunimo naše građane. Da, ako petao snese jaj. Petao snese jaj. Ako petao snese jaje na krov zgrade i duva severoistočni vetar, da li će jaje pasti na zapadnu stranu, gde su vrata, ili na drugu stranu?
1: Na sever kod vrata.
2: Zavisi koliko jako duva vetar.
3: To je onaj zakon, svaka akcija ima reakciju, tako da što se mene tiče sigurno bi otišao sa druge strane.
4: Pa severozapadna strana ne postoji, jel u tome što si?
0: Petlovi ne nose jaja, to je posao za kokoške. Mada tehnički i petlovi nose neku drugu vrstu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stiže nam možda i najlepša vest za sve one koji su ikada rekli samo još 5 minuta i onda se probudili sat vremena kasnije. U Japanu se organizuje takmičenje u spavanju i ne, nije nikakva fora. Stvarno možete da osvojite ozbiljan novac tako što ćete samo da spavate. Znači, dok se ljudi ono širom sveta takmiče ko će brže da trči, ko će više da podigne, ko će duže da izdrži, Japanci su rekli, čekajte malo, a šta ako nagradimo čoveka koji najbolje odrema? I napravili su takmičenje u kojem pobednik može da osvoji čak 2,22 miliona jena, što je oko 12.500 eura. Znači, zamisli, odeš na takmičenje, legneš na dušek i tvoj jedini posao je da zaspiš. Ne moraš ništa da radiš, ne moraš da sačekaš, ne moraš da razmišljaš, samo moraš da uradiš ono što ti telo već godinama traži, da legneš i da spavaš. Takmičenje će biti održano u Tokiju, a svaki učesnik imaće 90 minuta da pokaže koliko je dobar u ovoj disciplini. I sad, naravno, nije baš dovoljno da samo zatvoriš oči i hrčeš kao traktor. Učesnici će ležati na dušicima koji prati njihov san, a stručnjaci će analizirati koliko brzo su zaspali, koliko je san bio dubok, koliko stabilno su spavali i generalno koliko su dobro iskoristili tih 90 minuta. Znači, konačno takmičenje u kojem čovjek može da kaže, brate, dao sam sve od sebe, i stvarno misli bukvalno, dao sam sve od sebe da zaspim. A posebno mi je zanimljivo što učesnici pre samog takmičenja moraju da prođu nešto što se zove gimnastika za spavanje. E sad, ne znam kako to izgleda, ali već zamišljam grupu ljudi koji rade vežbe 1, 2, 3, zev, 1, 2, 3 i stegni jastuk. Ako postoji vežba za okretanje na drugu stranu, ja mislim da imamo olimpijsku normu. I naravno, da bi sve bilo fair, ne smeš da dođeš neispavan. Znači, nema taktike. Neću spavati dva dana, pa ću tamo zaspim čim legnem. Ne može. Moraš normalno da spavaš prethodne noći i onda dođeš da pokažeš šta znaš. A organizatori su spremili još jednu stvar. Učesnici će tokom takmičenja imati i određene smetnje. Ne zna se unapred šta će ih ometati, niti kada će se to dogoditi. Znači, taman se namestiš jastuk, taman onako se podesi kako treba, počneš da toneš u san i neko odluči da proveri koliko si stvarno dobar spavač. I sad dolazimo do dela koji je meni najzabavni. Pored glavne nagrade bit će i posebnih priznanja, recimo nagrada za najdublji san, ali i nagrada za najneobičniji položaj tokom spavanja. Znači, nije dovoljno da budeš dobar spavač, možda moraš i da zaspiš u nekoj pozi koju nikad niko nije video. Ja znam ljude koji već imaju prednost. Znate one osobe koje zaspe gdje god, na kauču, sa pola tela na jastuku, pola na naslon, noga preko naslona, telefon u ruci, televizor upaljen i probudi se posle 2 sata kao da su imali najbolji san u životu. E, to su takmičari, moramo priznati. I još nešto. Svaki učesnik će dobiti i neki nasumični predmet koji bi trebalo da utiče na spavanje. Sad, šta je to? Organizatori nisu otkrili. Možda i jastuk, možda neka maska za oči, možda nešto što ti pomaže da se opustiš. Mada, zamislite da vam daju plišanu igračku i kažu, ovo ti je večeras ključ za medalju, a ti sa 35 godina kažeš, dobro ljudi, šta god treba za 12.500 eura. I zapravo, iza cijela ove priče postoji i ozbiljan razlog. Japan već godinama ima problem sa nedostatkom sna, drugim radnim danima i dugim radnim vremenom i stresom. Pa organizatori žele da kroz ovo neobično takmičenje skrenu pažnju na to koliko je kvalitetan san važan. Znači, nije samo fora da se ljudi dobro naspavaju i uzmu pare, nego i da se malo priča o tome koliko ljudi zapravo ne spavaju dovoljno. Ali iskreno, meni se sviđa način na koji su to uradili. Umjesto da ti neko drži predavanje, moraš više da spavaš, oni kaže, evo vam 12.500 eura, pa da vidimo ko najbolji spava. I odjedanput su svi zainteresovani. Sad, zamisli da ovako takmičenje stigne kod nas. Prijave otvorene, nema kotizacije, samo dođiš i legneš. Mislim da bismo imali ozbiljnu konkurenciju, pogotovo vikendom. Jedan učesnik zaspe za 14 sekundi, drugi kaže, meni treba samo da legnem, treći se još nije ni prijavio, već spava kod kuće, a onda dolazi finalna disciplina, spavanje posle ručka. E, tu mislim da bi Balkan imao nekoliko kandidata za svetski vrh. I zamislite komentator samo, evo ga, upravo se okrenuo na levu stranu, neverovatna tehnika, disanje potpuno stabilno, ljudi, ovo bi moglo da bude zlato. A ovaj čovjek nema pojma šta se dešava oko njega. Čovjek spava i zato ljudi, ako ste večeras u fazonu da vam se spava, nemojte da se osjećate krivim. Možda samo trenirate za buduću karijeru jer izgleda da je došlo vreme da ispavanje postane sport. A ako mene pitate, konačno sport u kojem bih mogao da kažem da sam spreman za ozbiljnu konkurenciju. Ritam dana da traje, tu smo, družimo se, vi večeras lepo odmorite, možda vam se sutra otvori neko takmičenje sa nagradnim fondom.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, ova priča će verovatno zanimati sve roditelje, ali i sve mlađe koji trenutno slušaju. U Evropi se ozbiljno priča o tome da bi pristup društvenim mrežama za decu mogao da bude ograničen. Već smo bili svedoci da je to uradila i Australija, i Poljska, i Španija, i koja već sve zemlje to uradila, ali sad imamo neke nove informacije, to jest našemo na portalu, nešto se planira vezano za zabranu društvenih mreža. Prema novim planovima, deca mlađa od 13 godina ne bi mogla da imaju pristup društvenim mrežama, dok bi oni od 13 do 15 godina mogli da ih koriste najviše sat vremena dnevno. I to ne preko onog klasičnog naloga, već kroz takozvane mini naloge koji bi bili povezani sa nalogom roditelja ili staratelja. Znači, nema više onog mama, samo još 5 minuta, pa onda sat i po TikToka, Instagram ili čega već. Mada, realno svi znamo da bi tih 5 minuta nekako uvek misteriozno trajalo 45 minuta. Ideja je da deca do 15 godina ne mogu samostalno da otvaraju naloge na društvenim mrežama, dok bi tek stariji od 15 mogli sami da naprave nalog. Plan predviđa i proveru uzrasta pomoću postojeće evropske aplikacije za verifikaciju godina. A ono što je posebno zanimljivo jeste da se odgovornost ne bi prebacila samo na roditelje. Od društvenih mreža bi se tražilo da dokažu da su njihove platforme bezbednije već samim dizajnom i da naprave detaljne planove za zaštitu dece. E sad, tu zapravo dolazimo do pitanja koje će verovatno podeliti roditelje, a i klince. Da li je sat vremena dnevno sasvim dovoljno ili je to ipak previše strogo? Jer, ajde da budemo iskreni, zamislite današnje tinejdžere kojem kažeš imaš Instagram, TikTok i sve ostalo, ali samo 60 minuta. Verovatno bi prvo usledilo pitanje, a mogu li da prebacim neiskorišćeno vreme od juče? Inače, neke evropske zemlje već imaju svoje planove za ograničavanje društvenih mreža za decu, a Australija je još ranije, kao što smo i rekli, uvela zabranu za mlađe od 16 godina na platformama kao što su Instagram, Snapchat i TikTok. Međutim, tamo se pokazalo da primjena nije baš jednostavna, jer veliki broj mlađih i dalje uspeva da bude prisutan na tim mrežama. Slična pravila trebalo bi da budu uvedene i u Velikoj Britaniji, dakle izgleda da se polako menja način na koji svet gleda na decu i društvene mreže. Pitanje više nije samo koliko vremena provodimo na telefonu, nego i koliko su mladi spremni da se nose sa svim onim što internet donosi. A sad jedno pitanje za vas, da li biste svom detetu dali sat vremena društvenih mreža dnevno, bez obzira na to koliko godina ima, ili biste rekli društvene mreže postoje, koristi ih, ali dok sam ja tu, pravila postoje. Eto, tema za razgovor je, čini se da će ovo pitanje tek da bude sve aktuelnije. A do tad, dok mi čekamo i gledamo šta će na kraju se desiti, to su samo hitovi da uživamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Da vam je ostao samo još jedan dan u životu, kako biste ga proveli?
2: A šta ti kažem, sa ženom, decom, smejao se, uživao, eto.
3: Pa šta ja znam, isto kao i svaki drugi dan.
1: Da vam je ostao samo još jedan dan u životu, kako biste ga proveli?
4: Jedan dan? Pa verovatno bi preplakala ceo dan.
5: Otišao bi u Zanzibar da mazim kornjače.
1: A možda bismo svi trebali da živimo svaki dan kao da nam je poslednji. Jer realno, jednom ćemo biti u pravu.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E, pa dobro ljudi, evo, 22. je, što značiš danas i sutra i zvanično ulazim u jesen, a svi znamo kako nas vreme očekuje tokom jeseni, malo letnje, malo zimsko, malo jesenje, pa malo osjetimo i proleće, tako da što se tiče vremena samog kraja septembra, to je onako promenljivo, imamo 4 od 4 godišnja doba, pa mi da vidimo na vreme šta nas to očekuje danas od vremena. Pa kažu zvanično, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severno i severnoistočni, jutarnja temperatura vazduha do 21 stepen, najviša dnevna do 27 stepeni, što je odlično, tako da imamo sve, kišica jako padne, taman ćemo malo da se rasladimo jer je 27 stepeni i dalje držimo taj neki letnji vibe. Glavni grad sunčano, vetar umeren do jak severni, jutarnja temperatura 19, a najviša dnevna 26. I što se tiče glavnog grada, isto lepe temperature, svakako ono što je dobro u ovom septembru je što možemo uveče da spavamo onako baš lagano, možemo da otvorimo prozor i vreme onako da se malo pokrijemo ćebenzetom, idealno za lep i miran san. Naravno, do tad, dok ne legnemo, spavamo, to su samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Podgorica sunčano, vetar u jutarnjim časovima pojačan, tokom dana slab do umeren, pretežno severni, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 25. Ja iskreno, ljudi, to ne bi ništa menio. Sad dolazi onako ono prelepo vreme kada se nose duksevi, a dole još uvek bermude. Tako da, ljudi, sigurica još da nas čeka lepo vreme.
0: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji. Na narodnu nošnju Crne Gore odrazili su se razni kulturni uticaji i etničke razlike. Bilo je nekoliko tipova muške i ženske nošnje, a najveća razlika u odevanju je između primorja i unutrašnjosti. Narodne nošnje bile su obeležje pojedinih krajeva. Upotrebljavale su se do 20. godina 20. veka. U novije vreme najčešće se oblače na smotrama folklora i ređe na svadbama. Uglavnom se čuvaju kao muzejski eksponati. Najrasprostranjenija je crnogorska narodna nošnja. Postojale su dve vrste, starija od domaćeg sukna i novija od čoje, odnosno svite. Suknena nošnja masovno se nosila do početka 19. veka, a svitenu su nosili vladari, vlastela i plemenski glavari, nešto kasnije i ostali, samo u svečanim prilikama. Suknenu nošnju su izrađivale žene na selu, a svitenu terzije po gradovima.

0: slušate sportski program.
1: Ne ide sve glatko za Josea Mourinha po povratku na klupu Real Madrida. Merenguesi su izgubili drugi put u 7 kola La Lige, još jedan put od ekipe iz vrha prvenstva. Posle Betisa, početkom septembra, 1-0 od Reala je bio bolji gradski rival Atletico, 2-1. Colchonerosi su preskočili Mourinhov tim na tabeli, imaju bod više, a ovo im je treća pobjeda u nizu u prvenstvu. Real je na -6 od Barcelone, nije mnogo napravio tim portugalskog stručnjaka na Metropolitanu, a u problemu se našao od 50. minuta kada je Dean Housen dobio crveni karton zbog faula nad Giovanijem Simeoneom. Mladom defanzivcu prvo je pokazan žuti, ali je odluka preinačena nakon pregleda VAR snimka. Siguran izvođač 11-terca bio je Alejandro Grimaldo. 6 minuta kasnije bilo je 2-0. Simeone je centrirao sa desne strane, Jonathan David umakao Denzelu Dumfriesu i zatresao mrežu. Real je u prvom poluvremenu zapretio preko Arde Gulera, koji je šutirao sa 30 metara, a nakon ostručenog vođstva Atletika mogao je da smanji preko Jana Diomandea. Barca je imala šansu da nokautira najvećeg rivala, ali su u razmaku od nekoliko sekundi sjajno intervenisali Thibaut Courtois pa Ibrahim Konate, a onda se u 89. minutu javio tračak nade za goste. Antonio Ridiger pogodio je glavom za 2-1 na centaršut Bernarda Silve. Bilo je ipak kasno za povratak, Atletiku je pripao prvi derbi u sezoni.

0: slušate sportski program.
1: Duško Ivanović nije na željeni način započeo mandat na klupi Zenita. Tim iz Sankt Peterburga je VTB Superkup završio na poslednjem šestom mestu uz tri poraza u isto toliko utakmica. Zenit je u borbi za petu poziciju izgubio od Igokeje 83-79, iako je tokom meča imao i dvocifrenu prednost. Posebno je problematičan bio šut za tri poena. Zenit je pogodio samo pet od 25 pokušaja, odnosno 20%. Najefikasniji bio je Alex Poiters sa 25 poena, dok je Aleksandar Ščerbenev ubacio 16. Za Ivanovića, koji je ovog leta preuzeo Zenit, Superkup je tako završen bez pobede. Uz poraz od Anadolu Efesa, Uniksa i Igokeje, Zenit sada mora brzo da podigne formu, jer ga već 25. septembra očekuje početak VTB lige.

0: Slušate sportski program.
1: Odbojkašice Luke Bar pobednice su tradicionalnog Port Kupa, turnira koji se već 33 godine održava u Baru. Sirene su tako odbranile trofej od prošle godine. Luka Bar je turnir koji je deo priprema za novu sezonu, završila sa sve tri pobede, pošto je u prvom kolu savladala Leotar iz Trebinja sa 3-0, u drugom je bila bolja od Morače takođe sa 3-0, dok je u poslednjem kolu pobedila gradskog rivala ekipu Galeba sa 3-1. Ovo su maltene prve utakmice, ima tu dosta prostora za napredak, dosta i dobrih stvari je bilo. Nadam se da ćemo greške koje smo pravili ispravljati tokom ovog vremena koje je ispred nas. Nastavljamo sa treninzima, imamo za 7-8 dana turnir, verovatno i jači nego što je bio ovaj u Trebinju. Zahvalio bih se sudijama i devojkama koje su učestvovala iz Leotara, Morače i Galeba na našem turniru. Mislim da je turnir bio zanimljiv, bilo je dosta dobre odbojke i očekuje nas sigurno jedna interesantna sezona, rekao je Vladimir Milačić, trener Luke Bar. Morače zauzela drugo mesto sa dve pobede protiv Galeba sa 3-0 te protiv Leotara sa 3-1. Nama veoma znači ovaj turnir iz više razloga, odmerili smo snage sa ekipama približnim našoj. Svakako Luka Bar je bila favorit, mi smo u tom meču pokazali da možemo da impariramo u nekim segmentima, treba još puno da radimo na svim segmentima igre i nadam se da ćemo u narednim danima, odnosno na predstojećim turnirima, podići formu. Približio se start prvenstva, zadovoljan sam rosterom ove ekipe, još malo smo na poziciji srednja u deficitu, neke igračice zbog povreda, nažalost nisu u mogućnosti da nam pomognu ove sezone, ali tražit ćemo neka rešenja i nadamo se da ćemo do starta prvenstva imati pun roster, kazao je Marko Blagojević, trener Morače.

0: slušate sportski program.
1: Menadžer Manchester City-a Enzo Maresca priznao je da bi mnogo više voleo mirniju utakmicu, uprkos tome što je njegov tim u spektakularnom meču savladao Sunderland 5-3 i zadržao maksimalan učinak u Premier Ligi. Građani su upisali pretu pobedu u isto toliko kola i povećali prednost na vrhu tabele na 3 boda, iako su primili čak 3 gola od raspoloženog Briana Brobija, koji je postigao hat-trick. Za City su pogađali Antoine Semenyo 2 puta, dok su se u strelce upisali još Enzo Fernandez, Ryan Šerki i Erling Haaland. Iskreno, više volim da pobedim 1-0 nego 5-3, ali očekivao sam veoma tešku utakmicu. Znao sam koliko su kvalitetni, koliko su agresivni bez lopte, a sa loptom imaju mnogo oružja. Prekide i Brobija pre svega, rekao je Maresca. Italijan je još jednom pokazao da se dobro snalazi u ulozi naslednika Pepa Guardiole. Nakon poraza od Arsenala u Community Shieldu, City je vezao 7 pobeda u svim takmičenjima. Dobra stvar je što je svih 7 zvaničnih utakmica koje smo odigrali bilo potpuno drugačije. Protiv Manchester Uniteda igrali smo sa desetoricom, protiv Bournemouta smo gubili 1-0, a danas smo imali veoma komplikovan meč. Sve su to situacije iz kojih možemo da učimo, istakao je Maresca.
0: Sportski program.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhard Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides kazali su da se nadaju da će glasanje u Skupštini Crne Gore za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid, biti fair i da će svako glasati u skladu sa sopstvenom savešću. Izjavili su da će poštovati svaku odluku. Vanredna sednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati o inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića zakazana je za 24. septembar. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 evra, za visokoškolce 1400 evra. On nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Netačne su tvrdnje da je Estonija tražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su za raskrinkavanje iz Estonskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da ostaju snažan zagovornik crnogorskog članstva u EU. Dnevni list Dan u subotu je objavio tekst naslovljen "Pet država udarilo pečat na zastoj u pregovorima", u kojem se tvrdi da je Holandija tražila pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u Evropsku uniju, navodeći kao obrazloženje potrebu za dodatnom analizom i doslednijom primjenom svih definisanih standarda i da su joj se u tom zahtjevu pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija, čime je stvoren dodatni pritisak na dosadašnji tempo pregovora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će u Njujorku od 22. do 25. septembra, gdje će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Državna revizorska institucija utvrdila je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim institucijama nije u dovoljnoj meri obezbedilo efikasan sistem upravljanja migracijama, pokazala je revizija efikasnost realizacije aktivnosti u oblasti integrisanog upravljanja migracijama u periodu od 2021. do 2025. Istovremeno, broj stranaca sa privremenim boravkom u Crnoj Gori za te 4 godine povećao se za gotovo 89%.
2: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još

mesec dana pritvor Vekidu Muriću, osumnjičenom za teško ubistvo tri osobe u podgoričkom naselju Stari aerodrom, pa pritvor po ovom rešenju može trajati najduže do 21. oktobra. Drop in the ocean.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne stotine miliona evra, dok je predsjednik Skupštine Andrej Mandić poručio da ekološka država nije završen projekat, već obaveza svake generacije. Zaposleni u državnoj i revizorskoj instituciji održali su štrajk upozorenja od 10 do 11 časova, ukazujući na, kako navode, dugogodišnje probleme u vezi sa materijalnim položajem, profesionalnim integritetom i uslovima rada državnih revizora. Štrajkački odbor je saopštio da su bili prinuđeni da održe jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitili materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora. Dodali su da ne traže privilegije niti bilo šta što im ne pripada, već samo da se realizuje zaključak Skupštine Crne Gore.
2: Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podneli Ministarstvu saobraćaja zahtev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Povređeni u udesu koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro dece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povređen. Policija uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mere nadzora.
1: Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava.
2: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore veštaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radujević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbednost. Službenici granične policije na graničnom prelazu Debeli Breg otkrili su vozilo koje Nemačka potražuje putem Interpola, dok je nekoliko sati ranije uhapšen državljanin Filipina, koji je prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu. Vozilo je oduzeto, a protiv osumnjičenog za falsifikovanje isprave biće podneta krivična prijava.
1: Nikšićka policija rasvetlila je krađu iz crkve Svetog Nikole u Breznima, za koju je sumnjičen DT, star 27 godina, iz Nikšića, kojem je određen pritvor do 30 dana. Naime, sumnja se da je DT 1. decembra 2025. godine nasilno otvorio ulazna vrata pomenute crkve i tom prilikom iz unutrašnjosti objekta ukrao novac koji je zatekao, a koji su vernici ostavljali kao prilog crkvi.
2: Privremena blokada promene vlasničke strukture Vijesti više nije na snazi. Privredni sud Crne Gore ukinuo je meru kojom je bio zaustavljen postupak promene vlasništva uz ocenu da se privremenom merom ne može unapred zabraniti održavanje zakonito Savezne skupštine, niti društvo ograničiti način zastupanja i odlučivanja, jer bi to predstavljalo nedopušteno mešanje u njegovo poslovanje. To se navodi u odgovoru Privrednog suda Crne Gore na pitanja radiotelevizije Crne Gore povodom informacija da je taj sud ukinuo privremenu meru. Predsjednik Jakov Milatović poručio je na Akademiji Piperska Luča Slobode povodom 150 godina od bitke na Trepču da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na one koji su branili slobodu i da odgovorno grade državu, institucije i društvo za buduće generacije.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna.
0: Vape?
2: Spreman.
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
5: Dobro jutarnji program.
6: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
3: 22. September. Progutao sam tri slova.
1: Da, pokočiti se jezik koliko je hladno. Bukvalno je brrrr.
3: Jezde, zaledio se onako.
1: A nismo navikli da ovako bude hladno napolju. Iskreno, koliko mi ja sam ušla jutro su prognozu, piše mi ono 11 stepeni, bukvalno.
3: Više obuci se slojevito. Da, sinoć je bilo hladno i to sam komentarisao sa komšinicom iz prodavnice. To je to, još danas, leto, sutra, jesen. Završili smo sutra i zvanično.
1: Znači,
3: to je to, jeste ladno, oblačimo već neke nove odrene kombinacije dok nas ne smore za...
1: Drveće oblači svoje narandžaste košuljice.
3: Narandžasto, žuto, crveno, ljubečasto.
1: Odelo.
3: Odelo, da. Dobro, idemo do gde smo tu, lagano zagrećemo se, ne brinite. Believer, Imagine Dragons, dobro jutro.
1: Jutro.

0: hvala Taylor, bilo si divna. E, aj sad nepopularno mišljenje, jedno, može?
1: Ajde, daj.
0: Da raspravljamo o jednoj rečenici. Da ili ne?
1: Može, izvolite, ajde da se svađamo od ranog jutra, jaoj, pa ako nećemo tako se razbudimo, ne znam kako ćemo.
0: Tako je. Nepopularno mišljenje glasi.
1: Dobro.
0: Ne treba nam kafa da bi se razbudili. Ajde.
1: Ajde sad ovako, znači ovo je baš nepopularno mišljenje. Ako si umoran i ako ti se već spava, mislim da ti kafa neće pomoći. Iskreno, niti energetsko piće, niti kafa, niti bilo šta, pijem je ono, radi reda jer sam navikla svako jutro da pijem i to mi nekako više navika, ali evo, na primjer, sad sam umorna, popila sam kafu, oči me peku, suze mi idu, ne mogu oči da otvorim, ko puž, ono, znate ono, ono kad, mu, kad pipnete mu oko, ono mu se savije, ono, tako, ko puž.
0: Srce mi plače, ali suza nema.
1: Nema.
0: Ne treba nam kafa da bi se razbudili, ima tu i tuš, ima tu i, ne znam, limonada, ima topla limonada, voda, ali kafa je kafa.
1: Znači ti misliš da ipak kafa za razbuđivanje jeste?
0: Pa kafa je kafa, znači pre nego što popijem kafu sam jedan čovjek, posle kafe drugi.
1: Dobro.
0: Ajde im da li će neko kaže, možda ima neke bolje fore za razbuđivanje i možda ne mora kafa da bi se razbudili. Pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, nepopolno mišljenje, ne treba nam kafa da bi se razbudili.
1: Da ima
0: da. Pišite. The Floors.

0: ne treba nam kafa da bi se razbudili. To je nepopularno mišljenje, to je rečenica oko koje se raspravljamo ovog jutra. Vaše mišljenje na Viber, da čujemo 069-308-9399 Isidora.
1: Pa, hajde da vidimo šta ste pisali. Kaže, pusti muziku, igraj 2 minuta, Nikola.
0: Da, ne treba ti kafa.
1: Ne treba ti kafa, pusti muziku.
0: Ne može, ne mogu da pustim muziku, da igram i da mi to bude zamena za kafu, nema šanse.
1: Ne postoji šanse. Hajde vidimo dalje šta da radimo umjesto da pijemo kafu. Kaže, 10 čučnjeva i već se živ.
0: Trening kao malo, to mi možda ima smisla, ne mora 10 čučnja, to baš ću nesest ako ustanem.
1: Dobro, što da radim?
0: Ali neki jogging, pa šetnja, pa nešto kao malo, ali mi treba mnogo duže nego da popijem kratki espresso.
1: To ti kažem, kratki espresso, rokneš odjednom i to je to, razumeš, a ti ovako dok se obučeš za trčanje, da odeš, da trčiš, da. Ajde boga ti ovo čučnjevi što ti kažeš gore, dole,
0: to okej. Okay.
1: Da, beš. Da.
0: Imam ovaj, super mi ovo što su poslali, Miloš je poslao. Ovu toplu, kako se zove, vodu i limunadu.
1: Da.
0: I to mi ima smisla. To
1: da,
0: kao
1: ona kiselina te zove.
0: Aj staj ovo i razvodi me.
1: Ma bež, ako to ko ima osjetljiv želudac, to nije dobro. Slušajte
0: ja
1: ovo.
0: Ja sam čuo da to smanjuje želudac, onda manje jedeš.
1: E pa eto ti.
0: Kao, razumeš, kao zato je želudac, kao, mislim kao nije dobro, verovatno.
1: Za više fitness savjeta zapratite Luku Papa.
0: Vidi, debeo sam i to dokaže Dijon.
1: E, slušajte ovaj primjer, ovo mi kida bukvalno. Kaže, pogledaj stanje na računu i razbudit će te odmah, ništa kafa,
0: da,
1: kaže.
0: Da, znači imaju stvari koje može da zamene kafu. To su tuš, naravno, Saša, Milena, isto mlakom vodom.
1: Alo,
0: a kafa je kafa, braće.
1: Jeste kafa, stvarno.
0: Nemojte da zamenjujete ono zelenim čajem, ono, znači da ste bolesni.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Požar koji je oko 2.30 posle ponoći izbio na Malom brdu u Podgorici je lokalizovan nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom. Gašenje požara otežavao je jak vetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa meštanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Vlada Maldiva i kompanija Eagle Hills potpisali su sporazum o komercijalnim uslovima za razvoj projekta Maldives Waterfront and Marina, velike nove integrisane ostrovske destinacije u oblasti Ras Male, čime je označena jedna od najambicioznijih razvojnih inicijativa u istoriji zemlje. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore nije učestvovao u izradi reformskog programa Euromodel, pa im je potrebno dodatno vreme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmenama i nakon toga izjasnili saopšteno iz fonda. Kazali su da fond PIO izuzetno pozitivnim ocenjuje sve inicijative i mere usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera. Unija poslodavaca Crne Gore organizovaće 23. septembra proširenu sednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanje. Rejting podrške američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pao je na 32%, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, pokazala je nova anketa Reutersa i Ipsosa. Anketa je sprovedena tokom 4 dana u kojima je Trump izbacio 3 velike medijske kuće iz Bele kuće i razmatrao mogućnost rušenja čuvenog vašingtonskog Kennedy centra za izvođačke umetnosti, ukoliko na njega ne bi moglo da se doda i Trumpovo ime.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz povremeno malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo, oblačno, ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
1: Hitovi.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Стоп! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, odbojkaši ništa.
2: Jeste, sinoć su igrali, Slovenija odrala ih iskreno.
1: Jeste, da, bilo je kao zanimljivo. U tri seta, ćao, zdravo, ništa od evropskog prvenstva, idemo dalje, pratimo nešto drugo. E, ali znate ko je još otišao?
2: Ko je otišao?
1: Će da odleti i da ode.
2: Dobro,
1: 6. oktobra. Messi.
2: Gde će Messi, bre, da ode?
1: Oproštena utakmica Argentina i Mesija će se desiti 6. oktobra i sad pripremili su specijalan dres za to. Biće mnogo emotivno i on je zabeležio na 207 utakmica, postigao 125 golova za Argentinu.
2: Ludilo mozga. I a neću penziju.
1: Kraj. Pa to je to. Mislim, on će igrati ovo ligaško.
2: Aha,
1: ali ima država, znači Argentina i
2: da.
1: Liga. On će igrati još malo Liga, ali ima 39 godina.
2: Ma da, pa to ti kažem, malo mu je boli guvo, može i da ode.
1: Tako je, vidjet ćemo, bit će emotivno tog 6. oktobra.
2: Sigurno ćemo plakati.
1: Ode Messi, kad će Ronaldo, kad će Nolo.
2: Da, sad su ove, da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: self-aware. Ja mislim da ona cijelo jutro gleda po ovo čemu i ove odeće brendovi, jer kaže ima da potroši pare neke.
1: I ima da potrošim pare, čula sam, nisam čula, pročitala sam zapravo da danas ko se prijavio za 6.000 dinara, zatvorile su se prijave, a do 25. septembra bi trebalo da isplate tih 6.000, tako da sam ja već spremila korpu na temu.
0: Tako je, država daje jednokratnu novčanu pomoć 6.000 dinara, to se inače u ponoć zatvorilo, znači ne možete više se prijaviti. Prijavilo se više od 1,5 milijuna građana, što je dosta, i eto, u suštini do 25. septembra bi trebalo da traju isplate.
1: Dobro jutro, ajde polako, probudit ćemo se, nema veze, ali da, do 25. septembra će isplatiti valjda, tako da je

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Anketa Reutersa i Ipsosa. Anketa je sprovedena tokom 4 dana u kojima je Trump izbacio 3 velike medijske kuće iz Bele kuće i razmatrao mogućnost rušenja čuvenog vašingtonskog Kennedy centra za izvođačke umetnosti, ukoliko na njega ne bi moglo da se doda i Trumpovo ime.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo, oblačno ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Desti.
1: Dona Deti.
0: Odesiti.
1: Odesiti.
0: Alejandro. E, 9.15, da ćemo neku statistiku i se dobro dohvatamo.
1: Da, mislim da bismo mogli, malo da pogađate, ja da vas malo propitam ovde, dakle, može?
0: Pronašla je neko istraživanje vezano za neki broj, yes. Izvoli, puci, šta je pitanje?
1: Kaže, šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu?
0: Aha.
1: I odmah ću vam reći, nije plaćanje, ajde.
0: Pa ja bukvalno sam to htjela.
1: Da?
0: Da,
1: pa znam.
0: Digitron.
1: Dobar odgovor, pa da. Mada, ja sad više ne računam ni na Digitron, nego pitam ChatGPT, aj izračunaj mi to, to i to. Čak me mrzi da pišem brojeve, da razmišljam šta treba tačno da izračunam i da li sam dobro postavila to što želim izračunaj, nego mu kažem, izračunaj mi ovo.
0: Nije loša fora, nisam koristio ChatGPT za Digitron, ali mi je žao neko što nema više, mislim ima, ali redko kad se koristi da. Pravi Digitron, yes. Imaš na telefon, imaš na kompo, imaš sve. Znači nije Digitron.
1: Pravi Digitron je baš dobra priča. Ali da, eto vidite, nije ni ChatGPT. Tako da, ajde lepo da pogađate i da napišete na Viber na 069-308-9399 šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu.
0: Nati boj, la la la, uskoro čitamo vaše poruke i gledamo da li neko pogodio slučajno.

0: talk to you. E, ajde da pričamo sa vama, statistika, to je pitanje vezano za statistiku, je glasilo kako je Sidora.
1: Kaže šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu i ajde.
0: Pisali ste na Viber, sad ćemo pročitati vaše poruke, možete dalje pišete, Viber broj je 069-3089-399. Šta to 20% ljudi koristi na telefonu?
1: Evo, Ivan je odgovorio da 20% ljudi u Srbiji gleda na telefonu pravoslavni kalendar.
0: A, ima pravoslavni kalendar?
1: Da.
0: Ja to uglavnom na sajtovima vidim koji je dan i to
1: da.
0: Nemam pravoslavni baš.
1: A dobro, možeš da, da, možeš da nađeš na internetu. Evo, kaže Marija, 20% ljudi u Srbiji preko telefona koristi aplikaciju za prevođanje ili ti Translate. Pa da, Marija se preziva Ozčelik, tako da verovatno da, da iz ličnog.
0: Yes.
1: Istina, Marija, ja to stalno radim. Nije mi jasna neka reč ili tako nešto i onda prevodim, da.
0: Ali opet sad to ChatGPT, kažem, prevedi
1: da,
0: mi.
1: Yes.
0: Opet nešto su pokupili, tako.
1: Da, ajde vidimo dalje. Kaže Kosta da 20% ljudi preko mobilnog telefona u Srbiji gleda aplikaciju za vreme.
0: Pa ona je upaljena i stoji na desktop.
1: Jeste,
0: i ti klikaš da vidiš kada će biti kiša. Uglavnom ni oni ne pogleda ako hoćete iskreno.
1: Jeste.
0: Ali ajde ti kao nešto po nečemu se vodiš.
1: Da, evo dalje. Kaže Marko da gledaju diktafon. Lokacije, alarm. Dobro.
0: Za drugačije stvari to koristimo. Srđan kaže govornu poštu.
1: Dobri su vam odgovori.
0: Drugačije koristimo telefon ili neki tačan.
1: Da, da, da, nema nijedan tačan. Ja ću tačan morati da vam otkrijem. Slušajte otkriće. 20% ljudi u Srbiji koristi mobilni telefon za dating aplikacije.
0: O, Tinder.
1: Pa Tinder, ne znam, ima raznih.
0: Kojih ima, daj. Ajde,
1: ne znam, Tinder, Raja, ima onaj...
0: Ima sad na Viberu, Viber dating.
1: Ima Viber dating, ima još, nego ne mogu se setim sad.
0: Znači, vole se ljudi.
1: Vole se.
0: Nema vremena za priču što kaže Jonas Brothers, nego samo akcija.
1: Traži.

0: Ne menjajte Chanel. Što smo zvac. Ne menjajte Radio Channel. Tyler razvalila, međutim i danas će od 18 časa biti jako dobre pesme.
1: Jeste, naravno. Hoće zato što je utorak i danas na TDI-u je od 18 časova, odnosno od 6 popodne, top 20, a to je naravno spoj svih najvećih hitova na jednom mjestu.
0: Lista najaktuelnijih singlova, bit će to malo i retro, bit će malo i zabave, obavezno budite tu, u stvari nemojte nigde ni da idete.
1: Dakle,
0: non stop je zezanje na TDI radio, a mi se čujemo sutra. Aj,
1: nema šta, ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TDI. Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
7: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zanatska komora Crne Gore traži od Skupštine da vladi vrati na novo razmatranje zakone za sprovođenje euromodela, poručujući da zanatstvo ne poznaje uravnilovku. Zarada mora pratiti stručnost, odgovornost, produktivnost i tržišnu vrednost rada. To se navodi u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Boris Marđonović. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom delu luke nakon velikog broja primedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kokaina i 4 krivična dela, pranje novca od ukupno 2.935.000 evra. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Sjedinjene Američke Države planiraju ponovo uspostaviti vojnu bazu iz perioda hladnog rata na jugu Grenlanda i otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica, u okviru sporazuma koji će utorak biti potpisan sa Danskom i Grenlandom, piše Reuters, prenosi Klix. Tekst sporazuma nije objavljen, a njegovi detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan. Danska navodi da sporazum stavlja sigurnost Arktika pod okrilje NATO-a, vojnog odbrambenog saveza, umesto da ona bude isključivo u nadležnosti SAD-a i Danske.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ministarstvo evropskih poslova, poglavlje 22, bit će među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru, u završnici pregovaračkog procesa. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici nakon završene istrage predalo optužnicu protiv Dragana Pečurice, koji je u policijskim evidencijama zaveden kao pripadnik škaljarskog kriminalnog klana i državljana Slovenije i Hrvatske LLM i LJ, a oni se terete za šverc 380 kg kokaina i 4 krivična dela, pranje novca od ukupno 2 milijona 935.000 evra. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Sjedinjene Američke Države planiraju ponovo uspostaviti vojnu bazu iz perioda hladnog rata na jugu Grenlanda i otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica, u okviru sporazuma koji će utorak biti potpisan sa Danskom i Grenlandom, piše Reuters, prenosi Kliks. Tekst sporazuma nije objavljen, a njegovi detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan. Danska navodi da sporazum stavlja sigurnost Arktika pod okrilje NATO-a, vojnog odbrambenog saveza, umesto da ona bude isključivo u nadležnosti SAD-a i Danske.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, vetar mestimično umeren do jak, na udare ponegde i veoma jak, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Mitel. Imate prijatelje.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: 3, 2, 1... Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
10: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
11: chemoimpex.me.
10: Poručite online.
12: Chemoimpex. Gaves Bible.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazuje za pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođen i procenitelj Rafael Vreteničić, kojim se stavljalo na teret da je svojim radom doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore. Optuženi je Slobodan Kašćelan, kazao je da nije sposoban da prati suđenje i zatražio od suda da dođe da ga pregleda lekar zbog između ostalog problema sa grlom, prenosi Pobjeda. Dok se obraćao tročlanom veću kojim predsedava sudija Nikola Boričić, Kašćelan je stajao okružen zatvorskim policajcima odbijajući da sedne. On je optužen da je deo kriminalne grupe koji se sudi za ubistva pripadnika Škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića. Službenici NCB Interpol Podgorica su pri izlasku iz Puškog zatvora, nakon izdržane kazne zatvora u trajanju od 3 godine, uhapsili Blagoja Gašića, državljanina Srbije i državljanina Crne Gore. Kako navode iz policije, Gašić je uhapšen na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od strane Interpola Beograd i Interpola Atina radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode u ove dve države. Požar koji je aktivan u močvarnom priobalnom delu Skadarskog jezera na teritoriji Zete ne ugrožava objekte, a situaciju na terenu prati ekipa službe zaštite i spašavanja, kazao je šef službe zaštite i spašavanja glavnog grada Nikola Bojanović.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, mestimično umeren do jak u jutarnjim satima na jugu. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviše dnevno od 10 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a. Nekadašnji vlasnik Zavoda za izgradnju bara Žarko Pavićević i bivša direktorka te kompanije Danijela Krković nakon ponovno sprovedenog postupka su u Podgoričkom višem sudu oslobođeni optužbe da su zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta u baru oštetili poštu Crne Gore za više od 900.000 evra, kazao je za Pobjedu advokat Dušan Lukšić. Optužbi oslobođeni procenitelj Rafael Vreteničić, kojem se stavljalo na teret da je svojim radnjama doprineo nastanku štete za poštu Crne Gore. Veliki požar izbio je na velikoj plaži. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok gašenje otežava jak vetar koji širi požar. Prema informacijama Radio Televizije Crne Gore, vatra je zahvatila i kupalište Cup Beach, gde je izgorela polovina plažnog mobilijara. Restoran na kupalištu je spašen. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Danske, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno iz Skupštine. Mandić je poručio da Crna Gora Dansku vidi kao važnog saveznika u politici proširenja Evropske unije i istakao da se Crna Gora nalazi pred istorijskom šansom da uspešno završi pristupne pregovore. Potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović sastala se sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori Cécile Humbert-Bouvier i sa delegacijom francuskih kompanija iz oblasti zdravstva, sa kojima je razgovarala o jačanju bilateralne saradnje i mogućnostima da francusko iskustvo i tehnologije doprinesu izgradnji novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu mestimično umeren do jak. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
3: Deste narode, stigao je napokon novi utorak, mada ako slušamo reprizu, onda stigla nedelja. Svakako da, Top 20 lista je tu na TDI radiju, 226. izdanje, sa nama tu je Kotur.
4: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro?
3: Bože zdravlje da smo dobro, tu nam je Zuki, zato smo još bolje, a tu sam i evo ja. Bađa svima, zdravo narode, ja sam malo gladna, Koture, pa da li bi ti evo umjesto znam. Mene rekao šta je na auto listi, dok ja malo ovdje vidim štima se poruči.
4: Žena koja kaže, ja bih nešto da jedem, a pazite, kombinacija da je žena gladna, to onda baš i nije ona neka kombinatorika, moramo da nahranimo Bađu, ako se neko javlja, ima neki usput, neki fast food, slobodno nek pošle.
3: Neka preporuka, da. Viber broj 06939389399, a auto lista preporučuje da se pozdravimo sa Hugilom i Soltom, Jamaican Bam Bam, posle 15 nedelja, i Madonom i
4: Sabrina Carpenter.
3: Kotor je naučio kako da izgovori Carpenter i mi smo preponosni, da, devojke, isto posle 17 nedelja, Bring Your Love, slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20.
5: Lista najaktualnijih

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Opa, novitet.
8: Jeste, ali ja se njega sećam iz one ere Watermelon Sugar, hi.
7: A ja se njega sećam iz One Direction, ako ćemo već da se prisećamo starih dana. Da, narode, na 18. mestu našao se Harry Styles sa svojim hitom Dance No More. E sad, zašto je, ne znam za vas, ali meni, na primjer, specifično ovo ime? Zato što su izašli neki tabloidi, neke ludosti, da sad kada odradi ostatak svoje turneje 2027. sledeće godine, kao nešto planira da se povuče van scene. I ljudi sad sumnjaju.
8: Kakav marketinški plan.
7: Da, nešto je spominjao kako hoće da se fokusira na porodicu i sad hop, hop, hoće li da bude tata, pa kao Dance No More, nema više plesa. A? Svakako uživam uz Harry Stylesa na mesto broj 18.

0: Meni je ovo zanimljiva kombinacija. Martin Garrix i Ed Sheeran repeatit. I da, oni to na repeat prave i 17. pozicija za njih.
1: 17. pozicija, 15. nedelja, iskreno jaka priča, a sada ćemo da čujemo i zašto, jer nam sledi Repeated. Stay.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, sa 19. prošle nedelje na 16. ove našao nam se Morandi i Miss Kali. Tako da, devojke, ako ste u onom fazonu Kalifornija, leto, ludilo, onda ovo realno Koture je njihova himna.
2: Apsolutno da, leto nije gotovo, ko je rekao to, nije apsolutno, dok je nama top 20 liste i produžetka ovog letnjeg perioda i ovog, tako kažemo, skoka. Ma, čas je lepo, čas piše.
1: Što se kaže, pupu da tako i ostane.
2: Apsolutno da, slušamo Morandi Miss Kali.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, posle jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog hita, vreme je malo da ga presečemo sa nekim retro hitom.
2: I to kakvim. Ja sam imao prilike da ih i slušam uživo.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Au, okej.
2: Okay. Da, da, da, da, da. Sad neke, ono kao muzika iz Grlom u jagode, razumiješ ti. Te davne, 2000... U svakom slučaju slušat ćemo Sing It Back. To je ozbiljan single koji je njih apsolutno šutno u sve billboardove one top liste.
1: Opa.
2: Dakle, Moloko, ako neko ne zna, za ove nove generacije, da čujete kako se muzika slušala u moje vreme.
1: U tvoje vreme, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo, narode, evo već i do 15. mesta. Kako vreme brzo leti, pogotovo kada se najedeš iza kulisa. Calvin Harris i Jazzy nam stižu. Evo, ovo je pesma za mene i za sve nas koji smo napokon ručkali, jer osjećamo tako lepu jednu veliku satisfakciju, pa nam stiže.
3: Satisfy, a odmah ćemo i slušamo Blanta, koji kaže Tastes like summer.
2: A, kako si ga povezao, da, da. Idemo, mesto broj 15, pa 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, evo, za ovo 226. izdanje najduže ko nam je na listi jeste Teddy Swims, meni lično miljenik, i njegov hit Mr. Know It All. Da Bog nam ostao još 18 nedelja, mislim da se mi...
2: Nećemo se buniti.
1: Mi se nećemo buniti definitivno, tako da dok je tu dobro nam došao, bolje i ostao, slušamo ga na mesto broj 13.

0: 4 nedelje na listi. Koliko vidimo, ovaj hit koji nam sledi u nastavku jako se drži. Kotor, evo, ti si stručni za top 20 od mene. Tako da reci mi, za 4 nedelje skok na 12. mesto, kako to procenjujemo?
1: To procenjujemo tako što publika želi da čuje i želi da visoko pozicionira one koji im se dopadaju. Eto, Cat's Eye i Animal došla je na 12. poziciju, što je jako dobro, što znači da će biti tu i nekog samog vrha, jel tako?
0: Ajde, ajde, tako se nadamo, a do tad slušamo i zašto je na ovoj poziciji. Mesto broj 12.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Nismo Balkanci, ako malo ne zamešamo uz latino ritmove, ipak smo oteli za prezenta a generacije.
6: Pa, nismo mi te generacije, i vaše, i naše, i svačije, volimo taj latino, jer ima nekog, kako da se zove, ima nekog nečeg balkanskog u tom latinu.
5: Da, to si odlično rekao i ne znam narode da li smo pratili po društvenim mrežama, ali ljudi mnogo vole da porede kako latino ljudi i mi koji smo ono potekli od slovenskog naroda, kako kao jako smo slični.
6: Pa jesmo, izgleda to da. jedno izgleda ja i na čelu.
5: Da, kao po energiji, po ekspresiji. Ok, praviću se, nisam čula, sad mi došlo do mozga što si rekao. Topik i Becky G, Sorry Papi na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Došlo vreme, narode, i za repete.
2: Jeste, i repete i trampete.
1: Okej. Okay. Ovo su vam tipično ono dead jokes. A Kotor, pošto je tata dva preslatka mala sinčića, jasno vam i zašto.
2: Dead jokes ili dead jokes, kako bi hteli. U svakom slučaju, slušat ćemo nešto što smo slušali 2016. godine. Sakmel, je li tako?
1: Da, Salvi i Sean Paul Trumpets. Vraćamo se malo u 2016. uz retro hit broj 2.

0: 20.
1: Moving to the Sun je sjajna stvar, ali da se mi sad malo muvujemo na mesto broj 9, jer nas tu čeka Temper City i Self Aware. Svega 5 nedelja su na listi, već su na 9. mestu, pa evo možemo u nastavku da čujemo i zašto. Idemo na Self Aware.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, ne gubimo vreme kad je vibe već ovako sjajan. Ljudi, prelazimo na mesto broj 8 jer nas tu čekaju Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, a Kotore za njima?
3: Odmah za njima DJ Goja ili Goja.
2: Goja.
3: DJ Goja, evo ispravljamo. Jason Derulo, Jason Derulo,
2: Derulo
3: i Melody Michiko, dakle mesto broj 7.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: Uživali smo uz Mičiko, a evo nam je opet na listi i Ina. Opa, ja mislim da ovo prvi put za evo godinu dana što se družim u 120 listu, da sam bar ja snimila Inu dva puta na listi.
3: Pa eto, vidiš, Ina, Morenito, pa nije tako, baš tako naivna Ina. U svakom slučaju da slušamo mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je naša treća sreća, treći retro hit. Vraćamo se nekih 5 godina unazad u 2021. kada je sjajni The Weeknd izbacio Take My Breath. A ne možeš, znači kad se čuje ta pesma, taj naziv moraš tako da ga otpevaš, da ga kažeš.
2: Breath, meni kad sastaviš ta slova Take My Breath, meni uvijek ide ona pesma Take My Breath Away.
1: Ovo je ono, generacijama reci Take My Breath i kog se izvođača prvo sete.
2: Setiš, da,
1: to je taj rad. Idemo

0: Misterije radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Bažo, šta ćeš mi dati?
3: Šta ti treba?
2: Pa jedan hit sa pete pozicije.
3: A, da ti i Take Me There. Ok, da, može, ajde. Sjajan je spot, sjajna je stvar, zato je ovdje dobrih 9 nedelja. Peto mesto prošle nedelje bila na drugoj poziciji, ali dok se drži, ajmo mi da uživamo uz nju. Take Me There.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Četvrto mesto, Madonna, Martin Garrix, How Bizarre, šalim se. Ne, šalim se, bizarim se zove pesma, ali mislim da je taj spoj zaista producentsko čudo.
3: Meni je fenomenalno u šta sve se trenutno Garrix meša. Ajde, ovaj hit sa Širanom što nam je na listi, to je hit od pre 10 godina koji se samo izbacio ove godine.
2: Poznato mi je, ali evo recimo imaš neku hranu koja je nespojiva. Jel imaš tako te neke kombinacije koje su nespojiva? Na kraju ispadnu dobro.
3: Da, kao na primjer, kako ono rade, uzmu kreker pa tipa džem i onda stave pršutu i ne znam, dimljeni kačkavalj.
2: Pa sad sam ja gledam, ako ti sjela lako tebe.
3: Prašta je kotore. Ali da, narode, na mestu broj 4, Madonna i Martin Garrix, Bizarre, a odmah za njima, Tav Low i Stromer, Defler. Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Uživali smo uz De Flair.
4: De Flair,
3: De Flair.
4: To je sjajno kako ti pričaš francuski. Ja se zaista divim. Vice šampion koji je došao na red i to nije jedan, nego su dva.
3: Odnosno dve.
4: Dve, tako je.
3: Woman sa Peggy Hu i Ira Star na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da li se neko seća, i neka digne ruku svako ko se seća.
2: Ja nisam.
1: Kada je Benson Boone prošle godine izbacio ovaj svoj hit činu, da ne kažemo, Mystical Magical, koliko je ljudi bilo na foru, zašto je meni ovo poznato? E sad, Kotor, ako se, na primjer, ti ne sećaš hita ili neko od vas, hit ide Mystical, Magical, a Olivia Newton-John, pevačica, je bila na foru Let's Get Physical, Physical, i to je bila himna za treniranje 80-ih.
2: Pa to mi kaže.
1: A, sad je poznato, da. Ali ajde mi da čujemo ipak ovo Benson Boone-ovo izdanje uz Mystical Magical kao retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad svi hoće da znaju pobednika, svi hoće da znaju ko nosi zlatnu medalju.
2: Ovako, drugari, čekaj, stanite u red. Prvo da čujemo šta smo slušali od 10. ka prvoj poziciji.
1: Mesto broj 10, Hugel i Mile Angel, Ultronate, Moving to the Sun.
2: Temper City, Self-Aware, mesto broj 9.
1: Francis Mercier i Robin S. Show Me Love na osmoj poziciji.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, sedma pozicija.
1: Mesto broj 6, Ina Morenito.
2: Peta pozicija, Dati, Take Me There.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizarre, na mestu broj 4.
2: Tavlo Stroma je The Fleur, mestu broj 3.
1: I na drugoj poziciji Peggy Gou i Ira Star, Woman.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: I eto, narode, stigo smo i do prvenca, a ono što je nama srcu drago jeste što se zadržala pobednica prošlonedeljna i ove nedelje na prvom mestu, što već govori koliko je sjajan hit.
2: Tako je. Meni se zanima Zeina, da li zna za našu Zeinu? Ovdašnje.
1: To sam se i ja Koture pitala.
2: Da li se znaju, da li su ono kao, ej, ja se zovem Zeina, ej, ja se zovem Zeina. Kako tebi ide? Pa meni ide okej.
1: Okay. Ja baš imam jedan hit koji se zove Žanan Topu, što se na TDI radiju ljudi ga obožavaju i zato ćemo ga slušati na mestu broj 1 i ove nedelje. A narode, mi se čujemo, gledamo već sledeće.
2: Tako je. Če nedelje, če nedelje. Ja trebao sam da završim. Če nedelje.
1: Če nedelje. Ćao.
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izveštaj o ispunjavanju završnih merila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih merila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 biće među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru, u završnici pregovaračkog procesa.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je za televiziju Crne Gore da euromodel vidi kao pokušaj da se podigne standard građana, ali upozorava da konačni efekti povećanja plata i penzija neće zavisiti samo od poteza vlade, već i od globalnih ekonomskih kretanja, inflacije i rasta BDP-a.
1: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore nije učestvovao u izradi reformskog programa Euromodel, pa im je potrebno dodatno vreme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmenama i nakon toga izjasnili, saopšteno iz fonda. Kazali su da Fond PIO izuzetno pozitivnim ocenjuje sve inicijative i mere usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera. Unija poslodavaca Crne Gore organizovaće 23. septembra proširenu sednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanje.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Danske, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i jačanju parlamentarne saradnje, saopšteno iz Skupštine. Mandić je poručio da Crna Gora Dansku vidi kao važnog saveznika u politici proširenja Evropske unije i istakao da se Crna Gora nalazi pred istorijskom šansom da uspešno završi pristupne pregovore. Potpredsednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović sastala se sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori Cecilom Berbovije i sa delegacijom francuskih kompanija iz oblasti zdravstva, sa kojima je razgovarala o jačanju bilateralne saradnje i mogućnostima da francusko iskustvo i tehnologije doprinesu izgradnji novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Klub poslanika Građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predlaže povećanje koeficijenta za zvanje vatrogasac spasilac sa sadašnjih 7,30 na 9,50, saopštio je šef kluba poslanika URA Zoran Mikić.
2: Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim delatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabeleženo je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Ministarstvo pomorstva revidiraće predlog pravilnika o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na vezu u komunalnom delu luke nakon velikog broja primedbi, predloga i sugestija pristiglih tokom javne rasprave. Iz ministarstva su saopštili da je predlog bio pod velikom pažnjom javnosti, zbog čega je upućen na javnu raspravu pre nego što je tekst konačan. U Crnoj Gori je tokom prošle godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
1: Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan 23. septembra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno 1890 mesta na 19 organizacionih jedinica. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, dobrodošli u Ritam dana. Prešli smo 12 sati, ne znam prvo dakle da počnem. Da li da počnem od toga da nam je ostalo svega par dana do kraja septembra ili da počnem od toga da nam danas u 2 sata i 5 minuta zvanično počinje jesen. Ajmo prvo da počnemo od septembra. Eto još par dana, neki 5, 6, 7 dana nam je do kraja septembra, tačnije, evo koliko vidim, 7 dana. Šta da kažemo, brzo je proletelo, valjda što smo se svi vratili sa odmora, krenuli u, naravno, gradsku gužu, u obaveze, u poslovne obaveze, klinci krenuli u škole, tako da je ovo baš brzo proletelo, moramo priznati. Što se tiče jesenji, šta da kažemo, ćao leto, vidimo se sledeće godine, dobro došla jeseni. Čekamo, znamo i svi kako vreme, bit će malo kiše, malo sunca, malo oblaka, malo vetriće i tako u krug. Naravno, moramo da izvadimo polako jaknice i dukserice iz ormana, ali realno kad pogledamo, to nama ništa ne smeta, jer smo mi ljudi koji slušamo TDI radio i slušamo samo hitove koji znaju da podignu raspoloženje, ma kakav god da je dan, kako god da je vreme, i naravno da vrati osmeh na lice. Svakako ljudi, gde god da smo trenutno, da li smo u prevozu, da li smo u kolima, idemo na neki put, mini odmor, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju. A ako smo na poslu, već znamo obrazac, već znamo kako ide šablon, slušamo muziku, družimo se, pričamo i prolazimo zajedno lagano smenu koja je trenutno kod kuće. Sve znate, ostanite još malo sa nama, poslušajte dobre priče i dobru muziku, sigurno ćete lepše zaspati i naravno lepše sanjati. A za vas noćne ptice kojima je petak u sredu, ako ste izleteli na neku žurkicu, dobro se provedite, popite neko pićence, i za nas, što da ne, tu su samo hitovi da se zagrejete pre dobre žurke, a onda posle toga ako želite ozbiljan after party, znate gde da se vratite. Svakako ljudi, kao i uvek, u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa eto, rezervišemo nekako uvek prvi sat za njih, za dobro zezanje, dobro smejanje i dobru zabavu. Ništa, možemo odmah da krenemo, bucalo je sa vama, družimo se sve do četiri, red je da započnemo i ovo veče i da proslavimo dolazak jeseni, kako dolikuje, a to je naravno uz hitove na TDI radiju. Ajmo da skoknemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ako si umoran i ako ti se već spava, mislim da ti kafa neće pomoći. Iskreno, niti energetsko piće, niti kafa, niti bilo šta, pijem je ono... Radi reda jer sam navikla svako jutro da pijem i to mi nekako više navika, ali evo, na primjer, sad sam umorna, popila sam kafu, oči me peku, suze mi idu, ne mogu oči da otvorim, ko puž, ono, znate ono, ono kad pipnete mu oko, ono mu se savije, ono, tako, ko puž.
2: Srce mi plače, ali suza nema.
1: Nema.
2: Ne treba nam kafa da bi se razbudili, ima tu i tuš, ima tu i, ne znam, limonada, ima topla limonada, voda, ali kafa je kafa.
1: Znači ti misliš da ipak kafa za razbuđivanje jeste?
2: Pa kafa je kafa, znači pre nego što popijem kafu sam jedan čovjek, posle kafe drugi.
1: Dobro.
2: Ajde im da li će neko kaže, možda ima neke bolje fore za razbuđivanje i možda ne mora kafa da bi se razbudili. Pišite na Viber 069-308-9399, dakle nepopolno mišljenje, ne treba nam kafa da bi se razbudili.
1: Da imamo da.
2: Pišite.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: BDI radiju.
1: Ne treba nam kafa da bi se razbudili. To je nepopularno mišljenje, to je rečenica oko koje se raspravljamo ovog jutra. Vaše mišljenje na Viber, da čujemo 069-308-9399 Isidora.
2: Pa, hajde da vidimo šta ste pisali. Kaže, pusti muziku, igraju 2 minuta, Nikola.
1: Da, ne treba ti kafa.
2: Ne treba ti kafa, pusti muziku.
1: Ne mogu da pustim muziku, da igram i da mi to bude zamena za kafu, nema šanse.
2: Ne postoji šanse. Ajde vidimo dalje što da radimo umjesto da pijemo kafu. Kaže, 10 čučnjeva i već se živ.
1: Trening kao malo. To mi možda ima smisla, ne mora 10 čučnjeva, to baš ću nesati tako ustanem.
2: Dobro, što da radim?
1: Ali neki jogging, pa šetnja, pa nešto kao malo, ali mi treba mnogo duže nego da popijem kratki espres.
2: To ti kažem, kratki espresso rokneš odjednom i to je to, razumeš? A ti ovako dok se obučeš za trčanje, da odeš, da trčeš, da. Ajde boga ti, ovo čučnjevi što ti kažeš gore, dole,
1: ok.
2: Da, a beš. Da.
1: Imam ovaj, super mi ovo što su poslali, Miloš je poslao. Ovu toplu, kako se zove, vodu i limunadu.
2: Da.
1: I to mi ima smisla. To
2: da, ona kiselina te zove.
1: Aj, staj ovo i razvodi me.
2: Ma bež, ako to ko ima osjetljiv želudac, to nije dobro. Slušajte ovo.
1: Ja sam čuo da to smanjuje želudac, onda manje jedeš.
2: E pa eto ti.
1: Kao, razumeš, kao zato je želudac, kao, mislim, kao nije dobro, verovatno.
2: Za više fitness savjeta zapratite Luku Papa.
1: Vidi, debeo sam i to dokaže da imam.
2: E, slušajte ovaj primjer, ovo mi kida bukvalno. Kaže, pogledaj stanje na računu i razbudit će te odmah, ništa kafa,
1: da,
2: kaže.
1: Da, znači imaju stvari koje može da zamene kafu. To su tuš, naravno, Saša, Milena, isto mlakom vodom.
2: Lude.
1: A kafa je kafa, braći.
2: Jeste kafa, stvarno.
1: Nemojte da zamenjujete ono zelenim čajem, ono, znači da ste bolesni.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, da vas čujemo, dragi dame, malo pre smo spominjali kako je jedna carica sastavila formular prijava za budućeg dečka, pa smo pitali vas kakva biste vi pitanja stavile u taj formular, vi ste nam pisali na Viberu i evo Teodora se javila i rekla da li očekuje da se računi plaćaju 50-50, a kao podpitanje da li očekuje da ja pored toga radim 100% kućnih obaveza. Iskreno, legitimno. Viktorija kaže koliko puta dnevno i nedeljno mora da se čuje sa mamom preko telefona. Ovo je skupo, dobro. Koja bismo pitanje ubacile na prijavu za budućeg dečka? Elena kaže koliko žena koje ti nisu najbolje drugarice ili rod pratiš na Instagramu i zašto? Opa, ide pravo u glavu. Svetlana kaže ako ima preko 30 godina, koliko veza je imao da su duže od godinu i po dana? Iskreno da se ne lažemo, ovo je baš pravo pitanje, ali definitivno narode pobjeda ide za Adrijanu, jer je ona poslala pitanje svog sada li sinčića, bratića, svakako od Marka koji ima 9 godina. I evo Maki je postavio jako ozbiljno pitanje, a to je da li kada jedeš supu, jedeš prvo supu, parezance ili sve zajedno? Da se ne lažemo, mali Maki od 9 godina zna tačno šta su prave vrednosti.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to prednosti samačkog života?
2: Može namještaj da mi bude po feng shuiju, a da mi niko ne prevraće očima.
3: Pa nemam pojma, nema zvocanja i pitanja nekih. Gde si do sad, gde si bio, s kim si bio, koliko si popio. Tako, mir i tišina.
1: Koje su to prednosti kad živiš sam?
4: Ne moramo da spuštamo dasku od šolje svaki put.
2: Pa recimo to što ne moram da kuvam i da čistim za dvoje.
1: Jesu ovo sve prednosti, ali da je lakše platiti kiriju u dvoje, to definitivno.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro večer ljudi, Ritam dana u toku, ko se priključuje među vremenu, želimo vam dobro večer, dobrodošli noćne ptice i želimo vam dobar i ugodan dan. Ajmo da vidimo ljudi jedno pitanje koje nam se svake godine nekako samo namete čim krenu onako prvi hladniji dani. Kako to da je jesen 23. septembra, a ne 21. kao što smo svi nekako onako zapamtili? Leto 21. jun, zima 21. decembar, a onda jesen kaže polako, ne žurim ja, vidimo se mi 23. I zapravo iza toga postoji baš zanimljiva priča. Astronomska jesen počinje u trenutku koji se zove jesenja ravnodnevnica, a ove godine taj trenutak nastupa 23. septembra, odnosno večeras u 2 sata i 5 minuta ujutru. Dakle, čak imamo i tačno vreme, nije ono negde oko otprilike tad i tad, nego bukvalno 2.05 i to vam je što vam je. A šta je zapravo ravnodnevnica? To je trenutak kada sunce prelazi preko nebeskog ekvatora i kada obe zemljene polulopte dobijaju približno jednaku količinu sunčeve svetlosti. Eto, imali smo sad malo i čas geografije da se prisetimo onih ranijih dana kad smo sedeli u klupi i slušali nastavnicu kad nam objašnjava šta je ravnodnevnica, šta je sunce, gde je polulopta, gde su hemisfere. Znam da ste se nasmijali, ali ajmo dalje. Samo, naravno, ništa u prirodi nije baš toliko jednostavno kao što zvuči. Dan na samu ravnodnevnicu zapravo traje nekoliko minuta duže od noći zbog prelamanja sunčeve svetlosti u atmosferi i načina na koji se određuje izlazak i zalazak sunca. Dakle, ako ste planirali da tog dana uhvatite savršenih 12 sati dana i 12 sati noći, zemlja vam je malo pokvarila matematiku. Ali sad dolazimo do najzanimljivijeg dela. Zašto onda nije svake godine 21. septembar? Zato što zemlja nije baš toliko precizna koliko bi naš kalendar voleo da bude. Zemlji za jedan krug oko sunca nije potrebno tačno 365 dana, nego oko 365 dana, 5 sati, 48 minuta i 45 sekundi. Samo me zanima baš kako su oni sve ove dane, sekunde, minute, bukvalno onako proračunali, da li neko stavio i čekao tih 365 dana da izračuna. Znači, svake godine nam ostane skoro 6 sati viška i kad se ti sati onako malo nagomilaju, dobijemo prestupnu godinu i 29. februar. Upravo zbog toga se datum početka godišnjih doba malo pomera. Nekad jesen počinje 22. septembra, nekad 23. a u veoma retkim slučajima možda da padne onako i na 21. ili 24. septembar. Znači, ako ste mislili da je kalendar nekako savršeno precizna stvar, moram vas razočarati, nije. On samo pokušava da se dogovori sa zemljom, a zemlja očigledno ne odgovara baš na svaki poziv. I još jedna zanimljiva stvar, postoje razlike između astronomske i meteorološke jeseni. Kod ove druge je sve mnogo jednostavnije. Oni su rekli, ljudi, nema potrebe da gledamo sunce i računamo sekunde, jesen počinje 1. septembra i traje do 30. novembra. I to ima nekako smisla, jer im takva podela mnogo lakšava praćenje temperature, padavine, klimatskih podataka iz godinu u godinu. Dakle, kad neko kaže da jesen već počela 1. septembra, nije pogrešio, samo priča iz ovog drugog ugla. A kod astronoma kaže da je jesen 23. septembra u 2.05. Ni on nije pogrešio. Samo gledam malo preciznije u nebo i zapravo možda je najzanimljivije to što ni ostala godišnja doba ne počinje uvijek tačno 21. mjesecu. Proleće najčešće počinje 20. dok 20. marta, da se ispravim, leto može da počne 20. ili 21. juna, a zima 21. ili 22. decembra. Dakle, ono naše svakogodišnje doba počinje 21. više je školsko pravilo koje smo svi zapamtili nego prava ona preciznost. A sad kad smo već kod jeseni, postoji jedna stvar koju svi mnogo lakše prepoznamo od bilo kakvog pogađanja, nagađanja i tačnih mera. Ustanete ujutru, pogledate kroz prozor, vidite sivilo, lišće po ulici, temperatura 12 stepeni i prvo što pomislite, gde mi je duks? E ljudi, tu nema nikakve dileme. Možemo mi da raspravimo da li je astronomska ili meteorološka jesen, ali kad krenemo da vadimo dukseve, jakne i ćebad, jesen je zvanično stigla. I tako sljedeći put kad neko kaže kako bre jesen tek 23. septembra, imate odgovor. Nije jesen zakasnila, nego zemlja jednostavno ne prati naš kalendar baš u minut. Ona ima svoje vreme, svoju putanju i svojih 365 dana plus skoro 6 sati. Mi smo naravno napravili kalendar i pokušali da je nateramo da se uklopi i iskreno posle milijardu godina koliko se zemlja vrti oko sunca, možda možemo da je oprostimo što nekad zakasnim dan dva. A vi se zapitajte i zapamtite, jesen od 1. septembra ili od 23. septembra u 2:05, a ona prava životna, ona počinje kad vam neko kaže ajde na kafu, a vi odgovorite možemo samo da ponesem jaknu, e to je već ozbiljan dokaz da jesam stigla. Tako da ljudi, ako pratite tačne brojke, tačna merila, jesen vas očekuje ove noći, tako da eto, da vam poželim srećnu jesen.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnoga su pravila koja ukazuju na koji način i kako bi trebalo da oslovljavamo osobe u okruženju. Svakoj osobi se obratite sa vi, bez obzira na starost i pol. Stariji žene predlažu da se pređe na ti i imenom je dozvoljeno oslovljavati osobu samo na njen predlog. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Dobar dan, gospođo, izvolite. Kako vam mogu pomoći?
2: E, dečko, trebaju mi lekovi. Daćeš mi, jao, kako je rekla da se zove antibiotik, joj...
1: Izvinite, gospođo, da li vas mogu zamoliti za recept?
2: Molim? Okreni se, dete, prema meni da lepo vidim tu pločicu. Kako se zoveš? Momčilo, momčilo, od mene možeš samo recept za musaku da dobiješ. Ostale recepte ne skupljam.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: wireless ili bežično. Dakle, kada je nešto wireless ili bežično, to nema nikakvih žica ili kablova. Ali, ajde da vidimo kolika je idealna dužina kabla za wireless punjač. Kolika je idealna dužina kabla bežičnog punjača za mobilni telefon? Koliko bi tebi najviše odgovaralo?
1: Mora da bude duži od 15 cm, a kraći od pola metra.
2: Dovoljno dugačko da legnem i da mogu da stavim telefon da se puni.
3: Standardna.
4: Aj, metar.